nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela